ye se ra isala ma isala mi pe bu ale mi so mi pe pe ale mi pe pe ale mi pe pe ale mi pe pe ale mi o se